0: to generate power.
1: はい、これがはやぶさ2のフルスケールのモデルになってます。実際この大きさの探査機が宇宙を飛んでいます。でこの部分はサンプラーホーンと呼ばれていて、この先端が小惑星の地面に設置して、でそこでサンプルを採取する、まあ、こういう装置になっています。
0: After making contact with the asteroid, Hayabusa collected 5.4 grams of material from itAlthough it was a tiny sample, it contained many elements and even organic matter.
2: 元素でいうと ほとんど全部なんですけど、なんだろう、マグネシウムもあれば、アルミもあれば、炭素、シリコンとか、でもちろん水素、とか、ヘリウムみたいなのもあります。もう本当ありとあらゆる物質が。
0: Space mining is still in its early stage, but scientists are laying the groundwork for it to become a reality. Will space mining solve the resource shortages that humankind is facing?
2: 今実際に小惑星探査をやっている国っていうとまだ数は少ないですね。まあ日本、アメリカ、ヨーロッパ、それから、中国がやろうとしていると、これがビジネスになるに違いないから。と思ってるからですよね。で、まあ、そういう活動は世界中で起きています。
0: Throughout this episode, we have identified elements around us that show how dependent we are on chemistry. Some elements are sources of energy, and others are key drivers in the economy.And the force behind these changes is chemistry.
3: 화학연구들이저는인류가당면한다양한문제들을좀해결하는데도움을줘야한다고생각을합니다.
4: Yeah, we have to be responsible. You know, act responsibly.
5: Nous sommes au carrefour. Nous pouvons prendre à droite. Nous pouvons prendre à gauche. C'est à nous de choisir qu'est-ce que nous faisons de ces technologies.
6: 지금까지다큐멘터리는에너지와경제가화학과어떻게이어졌는지에대한이야기였습니다그리고생각보다힘이되는화학에대한이야기였습니다